Unul pe alta. Pe găsix, pamaro te kende tigona, e ca bimna gnicos, a si bimna tinkandua în rosa în vulcă limba na miniti, nimbule bimna gana, se ngaise mamai, se rângoni na numi taltigna kina. Copat, bulu binaka, serangoni, nanumi talitinga kina, berto maina raki yokalandi. Bulu binaka, tamai petsi, emosi, tamai rusi, osiu, nuku, marika, henry, nabi nanumi ne tamai bilibe. Minomundo na bongi binaka nikona, serango, bonga kintele indokindoki. Duas dio dio ono. Minum ni. Nambang binakan ikuah.